Runta, runta, runta. Atingazobudeka. Iko koko tisina kumbobata CC. Ma CC. Makazi.